0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папа Лъв 14 навършва 71 години. Библиотеката е сърцето на културата, каза папата при първото си посещение като римски епископ във Ватиканската библиотека и архив. С хирограф Свети Отец разпореди изграждането на нова сграда на територията на Ватикана за съхраняване на историческото и културно наследство на Светият престол. На неделната молитва Ангел Господен папата припомни, че прошката освобождава и възвръща светлината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Днес, 14 септември, папа Лъв 14 навършва 71 години. По този повод във Ватикана пристигат многобройни поздравления и пожелания от различни части на света. Председателството на Италианската епископска конференция изпрати послание до Светия Отец, в което предава поздравите на местните църкви в Италия и му благодари за неговото служение. Италианските епископи припомнят акцента на папа Лъв върху Евангелието като основен приоритет на живота на църквата и върху вярата като лична среща с Христос.

0: Христос. Те подчертават също неговият призив за мисионерски общности, отворени, приемащи енори и действащи структури за участие на вярващите. Позовавайки се на неделната молитва Ангел Господен, италианските епископи изтъкват и връзката между прошката и мира. Когато липсва помирение, конфликтите лесно се задълбочават, казват те. Мирът е и сред най-често повтарящите се теми в думите на папа Лъв 14 през изминалата година. Още след избирането си той говори за необходимостта от невъоръжен и обезразяващ мир, послание към което многократно се връща по време на своите апостолически пътувания, срещи и публични обращения. През първата година от понтификата си папата е говорил повече от 400 пъти за мира и помирението, като същевременно често е поставил акцент върху единството, диалога, надеждата и човешкото достоинство. Първото му апостолическо пътуване го отведе в Турция и Ливан, в Никея по повод 1700-та година от Първият Вселенски събор, той постави в центъра въпроса за християнското единство, а в Ливан насочи вниманието към диалога и мира. По-късно Лъв 14 стана първият римски папа, посетил Монако и Алжир. В Анаба, древен Хипон, той посети места, свързани с свети Августин. По време на посещението си в Испания пък стана първият папа, който се обърна към испанският парламент. На 6 януари папата закри юбилейната 2025 година, започната от папа Франциск, като затвори Светата врата на базиликата Свети Петър. Първата му енциклика «Манифика Хуманитас» е посветена на изкуствените интелекти и подчертава, че технологиите трябва да останат в служба на човешкото достоинство, свободата, отговорността и общото благо. Лъв 14 завърши и апостолическото насърчение «Дилексите», започнато от папа Франциск и посветено на любовта към бедните. Тази тема той разгърна и по време на посещението си в Лампедуза през юли, където се срещна с мигранти. Днес, 14 септември, в деня на своя 71-и рожден ден, папа Лъв 14 посети за първи път като римски епископ Ватиканската апостолическа библиотека. Поводът бе откриването на изложбата под наслов «Вода, катастрофа и чудо». Папата се срещна с ръководството и служителите на библиотеката и Апостолическия ватикански архив, като изрази признателност за тяхната работа в съхраняването, изучаването и разпространяването на културното наследство на Светият престол. Лъв 14 подчерта, че архивът и библиотеката изпълняват мисия, която надхвърля просто съхраняване на документи и книги. Те са в служба на развитието и разпространяването на културата на църквата и на цялото човечество. Папата припомни, че библиотеката обикновено се възприема като тихо и спокойно място. Книгите обаче, отбеляза той, могат не само да носят спокойствие, но и да пораждат неспокойство, да събуждат желанието за познание и смелостта да се търси истината. Като пример той посочи свети Августин. Срещата му със Светото писание прекратява неговите съмнения, но едновременно с това засилва желанието му да изследва дълбочината на библейските текстове.
1: Tutti voi, custodendo, studiando e mettendo a disposizione degli studiosi,
0: като съхранявате, изучавате и предоставяте на изследователите книгите на наследниците на Петър, вие помагате на църквата и човечеството да отговорят на дълбочината на човешкият стремеж към истината, каза Лъв 14. Папата определи апостолическата библиотека като сърце. Както човешкото сърце живее чрез две движения – систола и диастола, свиване и разширяване, така и библиотеката остава жива, когато съчетава тишината и съзерцанието с отвореността към света. Едната страна на тази мисия изисква спокойствие, уважение и внимателна работа. Лъв 14 подчерта значението на непосредственият контакт с книгите и на посещението в самата библиотека дори в епохата на дигитализацията. Според него тя не трябва да се превръща просто в хранилище, достъпно от компютъра у дома, защото е и пространство за срещи, обмен на идеи и диалог. Другото важно движение е отварянето към света.
1: Папа Леон XIII. Egli fu pastore capace di cogliere le questioni più.
0: Папата припомни примера на Лъв 13, който отваря Ватиканският архив за изследователи от целия свят и разширява достъпа до библиотеката. Свети Отец отбеляза също широкият културен хоризонт на Ватиканската библиотека. Наред с богословските произведения, тя съхранява книги по литература, философия, природни науки, медицина, история, право, изкуство и икономика, както и произведения от различни религиозни и културни традиции. Тази отвореност, каза папата, свидетелства за културната мисия на църквата. Той насърчи служителите да използват новите езици и средства, за да открият нови пътища на помирение, израз използван и в неговата енциклика Magnifica Humanitas. В края на срещата Лъв 14 засегна и необходимостта от нови пространства за архива и библиотеката. Именно днес той даде конкретни разпореждания по този въпрос, изразявайки надежда, че те ще помогнат да бъде отговорено на нарастващите нужди на двете институции. Нарастването през последните десетилетия на библиотечните фондове на Светият престол и на документалното наследство, създавано от неговите институции, вече прави недостатъчни наличните пространства на Апостолическия Ватикански архив и Ватиканската апостолическа библиотека. В отговор на тази необходимост папа Лъв 14 определи ново място за изграждането на подходящи пространства за двете институции. С хирограф, подписан на 14 септември 2026 година, той разпореди за тази цел да бъде използвана зоната на така нареченият фонтан на автопарка и прилежащите й територии в рамките на държавата град Ватикан. Първоначално неговият предшественик папа Франциск бе определил за новите депа и служебни помещения зона в екстратериториалният комплекс на Латеранската базилика. Според Лъв 14 обаче през последните месеци са се появили нови възможности за реализиране на проекта на територията на Ватикана. Предвижда се изграждането на нова сграда, проектирана в съответствие с съвременните архитектурни и технологични принципи и при спазване на действащите нормативи. Пространствата ще бъдат разпределени по-равно между архива и библиотеката, като част от сградата ще бъде предназначена и за други служби на държавата град Ватикана. За реализацията на проекта губернаторството на Ватикана ще работи в тясно сътрудничество с двете институции. Държавата ще поеме разходите за пространствата, предназначени за нейните служби, докато архивът и библиотеката ще финансират преместването на автопарка и изграждането на новият паркинг. С хирографа папата предвижда и създаването на Ватиканска фондация, учредена от Апостолическият архив и Ватиканската библиотека. Фондацията ще функционира съгласно нормите, установени от Апостолическото писмо под формата на мото проприо от 5 декември 2022 година относно юридическите лица на Римската курия. До изграждането на новата сграда Ватиканската апостолическа библиотека ще продължи да използва складовите помещения, които понастоящем взема в голямата папска римска семинария. С решението си Лъв 14 подчертава вековната грижа на папите за институциите, които съхраняват административната, историческата и културната памет на апостолическият престол. Хирографът влиза в сила незабавно и има пълно и трайно действие. В размишлението си преди неделната молитва Ангел Господен, Лъв 14 призова всички винаги да прощават, дори когато е трудно да се направи първата крачка. Прошката освобождава и разпръсква дори най-гъстите облаци на конфликти, обвинения, отмъщения, които рушат взаимоотношенията и семействата и разпалват войните. Папата насърчи да се разпространява спокойната и лековита светлина на любовта, която побеждава омразата и обезоръжава всяко желание за отмъщение. С повече информация за папското размишление слушаме Маня Кавалджиева.
2: Главно място в размишлението на папата бе прошката без мярка, онази прошка, която Исус засвидетелства към своите гонители чак до кръста. Папата припомни, че в днешното евангелско четиво Исус казва на Петър да прощава до 70 пъти по 7, т.е. безгранично и безмерно, и разказва притчата за слугата, на когото е опръстен огромен дълг, но който не проявява същото милосърдие към свой събрат и накрая бива наказан. Папата подчерта, че с тези думи Исус ни напомня, че дарът и прошката са в основата на нашето съществуване. Всичко ни е дадено от Бога, от чиста любов и никой от нас не може да твърди, че отговаря съвършенно на такава доброта.
3: Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace.
2: Прошката е крайно необходима и без нея човек не може да живее в мир, каза папата. Рано или късно, както в сърцето, така и между хората, възникват конфликти, обвинения, омраза, отмъщение, които рушат взаимоотношенията, разделят семействата и разпалват войните. Единствено прошката, добави папата, освобождава и възвръща светлината, дори там, където материалната и духовна нищета на човека е помрачила за миг хоризонта и е направила пътя несигурен. Като благотворен вятър, прошката разпръсква и най-гъстите облаци, разкривайки отново слънцето. Преживяването на прошката е нещо, което Свети Петър изпитва многократно през целия си живот, най-вече когато, след като се отрекал от Исус по време на страстите, среща възкръсналия Господ на брега на Галилейското езеро. Господ го пита: «Симоне Йони, любиш ли ме?» и го приканва да го последва. Точно както в началото отбеляза папата, в деня на първата им среща, сякаш нищо не се беше случило. И тази любов, която прощава и лекува, бележи утвърждаването на мисията на първия от апостолите. Накрая папа Лъв 14 призова да молим Дева Мария, майката на милосърдието, да ни помага да прощаваме винаги, дори когато е трудно да направим първата крачка и да разпространяваме със смелост и постоянство спокойната и изцелителна светлина на любовта, която побеждава омразата и обезоръжава всяко желание за отмъщение.
4: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
4: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папа Лъв 14 навършва 71 години. Библиотеката е сърцето на културата, каза папата при първото си посещение като римски епископ във Ватиканската библиотека и архив. С хирограф Свети Отец разпореди изграждането на нова сграда на територията на Ватикана за съхраняване на историческото и културно наследство на Светият престол. На неделната молитва Ангел Господен папата припомни, че прошката освобождава и възвръща светлината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Днес, 14 септември, папа Лъв 14 навършва 71 години. По този повод във Ватикана пристигат многобройни поздравления и пожелания от различни части на света. Председателството на Италианската епископска конференция изпрати послание до Светия Отец, в което предава поздравите на местните църкви в Италия и му благодари за неговото служение. Италианските епископи припомнят акцента на папа Лъв върху Евангелието като основен приоритет на живота на църквата и върху вярата като лична среща с Христос. Те подчертават също неговият призив за мисионерски общности, отворени и приемащи енори и действащи структури за участие на вярващите. Позовавайки се на неделната молитва Ангел Господен, италианските епископи изтъкват и връзката между прошката и мира. Когато липсва помирение, конфликтите лесно се задълбочават, казват те. Мирът е и сред най-често повтарящите се теми в думите на папа Лъв 14 през изминалата година. Още след избирането си той говори за необходимостта от невъоръжен и обезразяващ мир, послание към което многократно се връща по време на своите апостолически пътувания, срещи и публични обращения. През първата година от понтификата си папата е говорил повече от 400 пъти за мира и помирението, като същевременно често е поставил акцент върху единството, диалога, надеждата и човешкото достоинство. Първото му апостолическо пътуване го отведе в Турция и Ливан, в Никея по повод 1700-та година от Първият Вселенски събор, той постави в центъра въпроса за християнското единство, а в Ливан насочи вниманието към диалога и мира. По-късно Лъв 14 стана първият римски папа, посетил Монако и Алжир. В Анаба, древен Хипон, той посети места, свързани с свети Августин. По време на посещението си в Испания пък стана първият папа, който се обърна към испанският парламент. На 6 януари папата закри юбилейната 2025 година, започната от папа Франциск, като затвори Светата врата на базиликата Свети Петър. Първата му енциклика Magnifica Humanitas е посветена на изкуствените интелекти и подчертава, че технологиите трябва да останат в служба на човешкото достоинство, свободата, отговорността и общото благо. Лъв 14 завърши и апостолическото насърчение Дилексите, започнато от папа Франциск и посветено на любовта към бедните. Тази тема той разгърна и по време на посещението си в Лампедуза през юли, където се срещна с мигранти. Днес, 14 септември, в деня на своя 71-ви рожден ден, папа Лъв 14 посети за първи път като римски епископ Ватиканската апостолическа библиотека. Поводът бе откриването на изложбата под наслов «Вода, катастрофа и чудо». Папата се срещна с ръководството и служителите на библиотеката и Апостолическия ватикански архив, като изрази признателност за тяхната работа в съхраняването, изучаването и разпространяването на културното наследство на Светият престол. Лъв 14 подчерта, че архивът и библиотеката изпълняват мисия, която надхвърля просто съхраняване на документи и книги. Те са в служба на развитието и разпространяването на културата на църквата и на цялото човечество. Папата припомни, че библиотеката обикновено се възприема като тихо и спокойно място. Книгите обаче, отбеляза той, могат не само да носят спокойствие, но и да пораждат неспокойство, да събуждат желанието за познание и смелостта да се търси истината. Като пример той посочи свети Августин. Срещата му със Светото писание прекратява неговите съмнения, но едновременно с това засилва желанието му да изследва дълбочината на библейските текстове.
2: Tutti voi, custodendo, studiando e mettendo a disposizione degli studiosi,
0: като съхранявате, изучавате и предоставяте на изследователите книгите на наследниците на Петър, вие помагате на църквата и човечеството да отговорят на дълбочината на човешкият стремеж към истината, каза Лъв 14. Папата определи апостолическата библиотека като сърце. Както човешкото сърце живее чрез две движения – систола и диастола, свиване и разширяване, така и библиотеката остава жива, когато съчетава тишината и съзерцанието с отвореността към света. Едната страна на тази мисия изисква спокойствие, уважение и внимателна работа. Лъв 14 подчерта значението на непосредственият контакт с книгите и на посещението в самата библиотека дори в епохата на дигитализацията. Според него тя не трябва да се превръща просто в хранилище, достъпно от компютъра у дома, защото е и пространство за срещи, обмен на идеи и диалог. Другото важно движение е отварянето към света. Папата припомни примера на Лъв 13, който отваря Ватиканският архив за изследователи от целият свят и разширява достъпа до библиотеката. Свети Отец отбеляза също широкият културен хоризонт на Ватиканската библиотека. Наред с богословските произведения, тя съхранява книги по литература, философия, природни науки, медицина, история, право, изкуство и икономика, както и произведения от различни религиозни и културни традиции. Тази отвореност, каза папата, свидетелства за културната мисия на църквата. Той насърчи служителите да използват новите езици и средства, за да открият нови пътища на помирение, израз използван и в неговата енциклика Magnifica Humanitas. В края на срещата Лъв 14 засегна и необходимостта от нови пространства за архива и библиотеката. Именно днес той даде конкретни разпореждания по този въпрос, изразявайки надежда, че те ще е помогнат да бъде отговорено на нарастващите нужди на двете институции. Нарастването през последните десетилетия на библиотечните фондове на Светият престол и на документалното наследство, създавано от неговите институции, вече прави недостатъчни наличните пространства на Апостолическия Ватикански архив и Ватиканската апостолическа библиотека. В отговор на тази необходимост папа Лъв 14 определи ново място за изграждането на подходящи пространства за двете институции. С хирограф, подписан на 14 септември 2026 година, той разпореди за тази цел да бъде използвана зоната на така нареченият фонтан на автопарка и прилежащите й територии в рамките на държавата град Ватикан. Първоначално неговият предшественик папа Франциск бе определил за новите депа и служебни помещения зона в екстратериториалният комплекс на Латеранската базилика. Според Лъв 14 обаче през последните месеци са се появили нови възможности за реализиране на проекта на територията на Ватикана. Предвижда се изграждането на нова сграда, проектирана в съответствие с съвременните архитектурни и технологични принципи и при спазване на действащите нормативи. Пространствата ще бъдат разпределени по-равно между архива и библиотеката, като част от сградата ще бъде предназначена и за други служби на държавата град Ватикана. За реализацията на проекта губернаторството на Ватикана ще работи в тясно сътрудничество с двете институции. Държавата ще поеме разходите за пространствата, предназначени за нейните служби, докато архивът и библиотеката ще финансират преместването на автопарка и изграждането на новият паркинг. С хирографа папата предвижда и създаването на Ватиканска фондация, учредена от Апостолическият архив и Ватиканската библиотека. Фондацията ще функционира съгласно нормите, установени от Апостолическото писмо под формата на мото проприо от 5 декември 2022 година относно юридическите лица на Римската курия. До изграждането на новата сграда Ватиканската апостолическа библиотека ще продължи да използва складовите помещения, които по-настоящем взема в голямата папска римска семинария. С решението си Лъв 14 подчертава вековната грижа на папите за институциите, които съхраняват административната, историческата и културната памет на апостолическият престол. Хирографът влиза в сила незабавно и има пълно и трайно действие. В размишлението си преди неделната молитва Ангел Господен, Лъв 14 призова всички винаги да прощават, дори когато е трудно да се направи първата крачка. Прошката освобождава и разпръсква дори най-гъстите облаци на конфликти, обвинения, отмъщения, които рушат взаимоотношенията и семействата и разпалват войните. Папата насърчи да се разпространява спокойната и лековита светлина на любовта, която побеждава омразата и обезоръжава всяко желание за отмъщение. С повече информация за папското размишление слушаме Маня Кавалджиева.
3: Главно място в размишлението на папата бе прошката без мярка, онази прошка, която Исус засвидетелства към своите гонители чак до кръста. Папата припомни, че в днешното евангелско четиво Исус казва на Петър да прощава до 70 пъти по 7, т.е. безгранично и безмерно, и разказва притчата за слугата, на когото е опръстен огромен дълг, но който не проявява същото милосърдие към свой събрат и накрая бива наказан. Папата подчерта, че с тези думи Исус ни напомня, че дарът и прошката са в основата на нашето съществуване. Всичко ни е дадено от Бога, от чиста любов, и никой от нас не може да твърди, че отговаря съвършенно на такава доброта.
4: Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace.
3: Прошката е крайно необходима и без нея човек не може да живее в мир, каза папата. Рано или късно, както в сърцето, така и между хората, възникват конфликти, обвинения, омраза, отмъщение, които рушат взаимоотношенията, разделят семействата и разпалват войните. Единствено прошката, добави папата, освобождава и възвръща светлината, дори там, където материалната и духовна нищета на човека е помрачила за миг хоризонта и е направила пътя несигурен. Като благотворен вятър, прошката разпръсква и най-гъстите облаци, разкривайки отново слънцето. Преживяването на прошката е нещо, което Свети Петър изпитва многократно през целия си живот, най-вече когато, след като се отрекал от Исус по време на страстите, среща възкръсналия Господ на брега на Галилейското езеро. Господ го пита: «Симоне Йонин, любиш ли ме?» и го приканва да го последва. Точно както в началото отбеляза папата, в деня на първата им среща, сякаш нищо не се беше случило, и тази любов, която прощава и лекува, бележи утвърждаването на мисията на първия от апостолите. Накрая папа Лъв 14 призова да молим Дева Мария, майката на милосърдието, да ни помага да прощаваме винаги, дори когато е трудно да направим първата крачка и да разпространяваме със смелост и постоянство спокойната и изцелителна светлина на любовта, която побеждава омразата и обезоръжава всяко желание за отмъщение.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папа Лъв 14 навършва 71 години. Библиотеката е сърцето на културата, каза папата при първото си посещение като римски епископ във Ватиканската библиотека и архив. С хирограф Свети Отец разпореди изграждането на нова сграда на територията на Ватикана за съхраняване на историческото и културно наследство на Светият престол. На неделната молитва Ангел Господен папата припомни, че прошката освобождава и възвръща светлината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Днес 14 септември папа Лъв 14 навършва 71 години. По този повод във Ватикана пристигат многобройни поздравления и пожелания от различни части на света. Председателството на Италианската епископска конференция изпрати послание до Светия Отец, в което предава поздравите на местните църкви в Италия и му благодари за неговото служение. Италианските епископи припомнят акцента на папа Лъв върху Евангелието като основен приоритет на живота на църквата и върху вярата като лична среща с Христос. Те подчертават също неговият призив за мисионерски общности, отворени, приемащи енори и действащи структури за участие на вярващите. Позовавайки се на неделната молитва Ангел Господен, италианските епископи изтъкват и връзката между прошката и мира. Когато липсва помирение, конфликтите лесно се задълбочават, казват те. Мирът е и сред най-често повтарящите се теми в думите на папа Лъв 14 през изминалата година. Още след избирането си той говори за необходимостта от невъоръжен и обезразяващ мир, послание към което многократно се връща по време на своите апостолически пътувания, срещи и публични обращения. През първата година от понтификата си папата е говорил повече от 400 пъти за мира и помирението, като същевременно често е поставил акцент върху единството, диалога, надеждата и човешкото достоинство. Първото му апостолическо пътуване го отведе в Турция и Ливан, в Никея по повод 1700-та година от Първият Вселенски събор, той постави в центъра въпроса за християнското единство, а в Ливан насочи вниманието към диалога и мира. По-късно Лъв 14 стана първият римски папа, посетил Монако и Алжир. В Анаба, древен Хипон, той посети места, свързани с свети Августин. По време на посещението си в Испания пък стана първият папа, който се обърна към испанският парламент. На 6 януари папата закри юбилейната 2025 година, започната от папа Франциск, като затвори Светата врата на базиликата Свети Петър. Първата му енциклика «Манифика Хуманитас» е посветена на изкуствените интелекти и подчертава, че технологиите трябва да останат в служба на човешкото достоинство, свободата, отговорността и общото благо. Лъв 14 завърши и апостолическото насърчение «Дилексите», започнато от папа Франциск и посветено на любовта към бедните. Тази тема той разгърна и по време на посещението си в Лампедуза през юли, където се срещна с мигранти. Днес 14 септември, в деня на своя 71-ви рожден ден, папа Лъв 14 посети за първи път като римски епископ Ватиканската апостолическа библиотека. Поводът бе откриването на изложбата под наслов «Вода, катастрофа и чудо». Папата се срещна с ръководството и служителите на библиотеката и Апостолическия ватикански архив, като изрази признателност за тяхната работа в съхраняването, изучаването и разпространяването на културното наследство на Светият престол. Лъв 14 подчерта, че архивът и библиотеката изпълняват мисия, която надхвърля просто съхраняване на документи и книги. Те са в служба на развитието и разпространяването на културата на църквата и на цялото човечество. Папата припомни, че библиотеката обикновено се възприема като тихо и спокойно място. Книгите обаче, отбеляза той, могат не само да носят спокойствие, но и да пораждат неспокойство, да събуждат желанието за познание и смелостта да се търси истината. Като пример той посочи свети Августин, срещата му със Светото писание прекратява неговите съмнения, но едновременно с това засилва желанието му да изследва дълбочината на библейските текстове.
2: Tutti voi, custodendo, studiando e mettendo a disposizione degli studiosi,
0: като съхранявате, изучавате и предоставяте на изследователите книгите на наследниците на Петър, вие помагате на църквата и човечеството да отговорят на дълбочината на човешкият стремеж към истината, каза Лъв 14. Папата определи апостолическата библиотека като сърце. Както човешкото сърце живее чрез две движения – систола и диастола, свиване и разширяване, така и библиотеката остава жива, когато съчетава тишината и съзерцанието с отвореността към света. Едната страна на тази мисия изисква спокойствие, уважение и внимателна работа. Лъв 14 подчерта значението на непосредственият контакт с книгите и на посещението в самата библиотека дори в епохата на дигитализацията. Според него тя не трябва да се превръща просто в хранилище, достъпно от компютъра у дома, защото е и пространство за срещи, обмен на идеи и диалог. Другото важно движение е отварянето към света.
2: Папа Леон XIII. Egli fu pastore capace di cogliere le questioni più.
0: Папата припомни примера на Лъв 13, който отваря Ватиканският архив за изследователи от целия свят и разширява достъпа до библиотеката. Свети Отец отбеляза също широкият културен хоризонт на Ватиканската библиотека. Наред с богословските произведения, тя съхранява книги по литература, философия, природни науки, медицина, история, право, изкуство и икономика, както и произведения от различни религиозни и културни традиции. Тази отвореност, каза папата, свидетелства за културната мисия на църквата. Той насърчи служителите да използват новите езици и средства, за да открият нови пътища на помирение, израз използван и в неговата енциклика Magnifica Humanitas. В края на срещата Лъв 14 засегна и необходимостта от нови пространства за архива и библиотеката. Именно днес той даде конкретни разпореждания по този въпрос, изразявайки надежда, че те ще помогнат да бъде отговорено на нарастващите нужди на двете институции. Нарастването през последните десетилетия на библиотечните фондове на Светият престол и на документалното наследство, създавано от неговите институции, вече прави недостатъчни наличните пространства на Апостолическия Ватикански архив и Ватиканската апостолическа библиотека. В отговор на тази необходимост папа Лъв 14 определи ново място за изграждането на подходящи пространства за двете институции. С хирограф, подписан на 14 септември 2026 година, той разпореди за тази цел да бъде използвана зоната на така нареченият фонтан на автопарка и прилежащите й територии в рамките на държавата град Ватикан. Първоначално неговият предшественик папа Франциск бе определил за новите депа и служебни помещения зона в екстратериториалният комплекс на Латеранската базилика. Според Лъв 14 обаче през последните месеци са се появили нови възможности за реализиране на проекта на територията на Ватикана. Предвижда се изграждането на нова сграда, проектирана в съответствие с съвременните архитектурни и технологични принципи и при спазване на действащите нормативи. Пространствата ще бъдат разпределени по-равно между архива и библиотеката, като част от сградата ще бъде предназначена и за други служби на държавата град Ватикана. За реализацията на проекта губернаторството на Ватикана ще работи в тясно сътрудничество с двете институции. Държавата ще поеме разходите за пространствата, предназначени за нейните служби, докато архивът и библиотеката ще финансират преместването на автопарка и изграждането на новият паркинг. С хирографа папата предвижда и създаването на Ватиканска фондация, учредена от Апостолическият архив и Ватиканската библиотека. Фондацията ще функционира съгласно нормите, установени от Апостолическото писмо под формата на мото проприо от 5 декември 2022 година относно юридическите лица на Римската курия. До изграждането на новата сграда Ватиканската апостолическа библиотека ще продължи да използва складовите помещения, които по-настоящем взема в голямата папска римска семинария. С решението си Лъв 14 подчертава вековната грижа на папите за институциите, които съхраняват административната, историческата и културната памет на апостолическият престол. Хирографът влиза в сила незабавно и има пълно и трайно действие. В размишлението си преди неделната молитва Ангел Господен, Лъв 14 призова всички винаги да прощават, дори когато е трудно да се направи първата крачка. Прошката освобождава и разпръсква дори най-гъстите облаци на конфликти, обвинения, отмъщения, които рушат взаимоотношенията и семействата и разпалват войните. Папата насърчи да се разпространява спокойната и лековита светлина на любовта, която побеждава омразата и обезоръжава всяко желание за отмъщение. С повече информация за папското размишление слушаме Маня Кавалджиева.
3: Главно място в размишлението на папата бе прошката без мярка, онази прошка, която Исус засвидетелства към своите гонители чак до кръста. Папата припомни, че в днешното евангелско четиво Исус казва на Петър да прощава до 70 пъти по 7, т.е. безгранично и безмерно, и разказва притчата за слугата, на когото е опръстен огромен дълг, но който не проявява същото милосърдие към свой събрат и накрая бива наказан. Папата подчерта, че с тези думи Исус ни напомня, че дарът и прошката са в основата на нашето съществуване. Всичко ни е дадено от Бога, от чиста любов, и никой от нас не може да твърди, че отговаря съвършенно на такава доброта.
4: Il perdono è indispensabile. E se manca, non si può vivere in pace.
3: Прошката е крайно необходима и без нея човек не може да живее в мир, каза папата. Рано или късно, както в сърцето, така и между хората, възникват конфликти, обвинения, омраза, отмъщение, които рушат взаимоотношенията, разделят семействата и разпалват войните. Единствено прошката, добави папата, освобождава и възвръща светлината, дори там, където материалната и духовна нищета на човека е помрачила за миг хоризонта и е направила пътя несигурен. Като благотворен вятър, прошката разпръсква и най-гъстите облаци, разкривайки отново слънцето. Преживяването на прошката е нещо, което Свети Петър изпитва многократно през целия си живот, най-вече когато, след като се отрекал от Исус по време на страстите, среща възкръсналия Господ на брега на Галилейското езеро. Господ го пита: «Симоне Йони, любиш ли ме?» и го приканва да го последва. Точно както в началото отбеляза папата, в деня на първата им среща, сякаш нищо не се беше случило, и тази любов, която прощава и лекува, бележи утвърждаването на мисията на първия от апостолите. Накрая папа Лъв 14 призова да молим Дева Мария, майката на милосърдието, да ни помага да прощаваме винаги, дори когато е трудно да направим първата крачка и да разпространяваме със смелост и постоянство спокойната и изцелителна светлина на любовта, която побеждава омразата и обезоръжава всяко желание за отмъщение.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!